0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Còn tôi là Ngọc Điệp. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị qua chương trình hôm nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị làm việc an tâm hơn, sống thuận lợi hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.

tưởng như rất đơn giản. Nhưng nếu bất cẩn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Đó chính là việc cho người khác mượn số điện thoại, SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, sổ ngân hàng hoặc mật khẩu. Có thể một người bạn nói với chúng ta rằng, cho tôi mượn SIM vài ngày thôi, cho tôi mượn tài khoản để nhận tiền một chút. Tôi chưa có tài khoản ngân hàng ở Đài Loan, tôi chỉ cần mượn thẻ ATM để rút tiền. Hoặc tôi trả cho bạn vài nghìn, bạn đưa tài khoản cho tôi sử dụng, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghe qua có vẻ chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng quý vị hãy nhớ thật kỹ một câu, tài khoản ngân hàng đứng tên quý vị thì mọi giao dịch xảy ra trong tài khoản đó có thể gắn với quý vị. Ví dụ SIM điện thoại đứng tên quý vị cũng có thể bị người khác sử dụng để liên lạc, đăng ký tài khoản, nhận mã xác thực hoặc thực hiện những hành vi mà chính quý vị không hề hay biết. Vì vậy, hôm nay chúng ta không chỉ nói đừng cho mượn, mà sẽ đi sâu hơn để quý vị hiểu tại sao không được cho mượn. Những kẻ xấu thường dùng cách nào để dụ chúng ta, nếu lỡ cho mượn thì phải làm gì, và đặc biệt là làm thế nào để từ chối một cách khéo léo ngay từ đầu. Trước hết, tôi muốn quý vị nhớ bốn điều rất đơn giản. Thứ nhất, không cho người khác mượn hoặc bán lại số điện thoại, SIM điện thoại của mình. Thứ hai, không cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận hoặc chuyển tiền. Thứ ba, không giao thẻ ATM, sổ ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc các thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ người nào. Thứ tư, đặc biệt cảnh giác với những lời mời làm thêm việc nhẹ lương cao, nhận tiền hộ, rút tiền hộ, cho thuê tài khoản, cho thuê SIM hoặc làm thủ tục giúp người khác với mức tiền công bất thường. Bộ Lao động Đài Loan đã nhiều lần cảnh báo lao động nước ngoài không được cung cấp tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc SIM cho người khác sử dụng, vì có thể bị lợi dụng để trở thành tài khoản người đứng tên hộ cho các hoạt động lừa đảo. Cơ quan này cũng cảnh báo việc cung cấp hoặc bán tài khoản có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, hạn chế việc sử dụng tài khoản trong tương lai và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện thứ nhất. Đây là một trường hợp có thật được Bộ Tư pháp Đài Loan và Bộ Lao động Đài Loan công bố để cảnh báo người lao động nước ngoài. Nhân vật trong câu chuyện được gọi là Lina. Lina đến Đài Loan làm công việc chăm sóc người cao tuổi, giống như rất nhiều lao động Việt Nam khác. Cuộc sống của Lina chủ yếu xoay quanh nơi làm việc, gia đình chủ, điện thoại, Facebook và những người đồng hương mà cô quen biết trong thời gian ở Đài Loan. Một ngày nọ, thông qua Facebook, Lina quen một người tự xưng là Châu Trổ, cũng là một lao động nước ngoài. Châu Trổ nói với Lina rằng mình chưa mở được tài khoản ngân hàng ở Đài Loan, nhưng gia đình ở quê nhà đang cần tiền, vì vậy muốn mượn tài khoản ngân hàng của Lina để nhận tiền. Châu Trổ nói rằng chỉ cần dùng tạm thời, sau khi nhận tiền xong sẽ trả lại. Nghe lời nói này, Lina đã không nghĩ quá nhiều, cô không kiểm tra kỹ Châu Trổ là ai, cũng không xác minh tiền sẽ được chuyển từ đâu, vì nghĩ rằng người kia chỉ là một người đồng hương cần giúp đỡ. Lina đã giao sổ ngân hàng và thẻ ATM cho Châu Trổ, đồng thời còn gửi mật khẩu thẻ qua Facebook. Quý vị thử nghĩ xem, nếu là chúng ta, có thể chúng ta cũng sẽ có suy nghĩ giống Lina. Tôi chỉ giúp một chút thôi, người cùng quê chắc không lừa mình đâu. Tài khoản của mình cũng chẳng có nhiều tiền, chỉ nhận tiền rồi rút ra là xong. Nhưng câu chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Sau khi có được tài khoản, thẻ ATM và mật khẩu của Lina, Châu Trổ sử dụng tài khoản đó liên quan đến một vụ lừa đảo. Một người tên là A2
bị lừa và chuyển

chuyển tiền vào tài khoản của Lina. Khi A2 phát hiện mình bị lừa, anh ta đã báo cảnh sát. Cơ quan điều tra lần theo dòng tiền và phát hiện tài khoản nhận tiền là tài khoản của Lina. Lúc này Lina mới biết chuyện gì đã xảy ra. Cô không phải là người trực tiếp gọi điện lừa A2. Cô cũng không trực tiếp lấy tiền của nạn nhân. Nhưng tài khoản mà cô đứng tên lại trở thành nơi nhận tiền lừa đảo. Sau khi bị truy tố, tòa án xác định hành vi cung cấp tài khoản của Lina đã cấu thành hành vi giúp sức cho tội lừa đảo và giúp sức cho hành vi rửa tiền. Và cô bị phạt 2 tháng tù. Đây là một trường hợp được cơ quan chức năng Đài Loan công bố chính thức để cảnh báo người lao động nước ngoài. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, câu chuyện trên cho chúng ta một bài học rất rõ ràng. Lina có thể không nghĩ mình đang giúp kẻ lừa đảo. Cô chỉ nghĩ mình đang giúp một người quen. Nhưng trong pháp luật, điều quan trọng không chỉ là quý vị có trực tiếp lừa đảo người khác hay không. Nếu quý vị đã giao tài khoản, thẻ ATM và mật khẩu cho người khác để người đó sử dụng vào hành vi phạm pháp, quý vị có thể bị cơ quan chức năng điều tra và có thể phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, câu nói tôi không biết không phải lúc nào cũng đủ để giải quyết các vấn đề. Điều nguy hiểm nhất là chúng ta thường chỉ biết mình bị lợi dụng sau khi tiền của nạn nhân đã đi vào tài khoản của chúng ta. Khi đó, cảnh sát nhìn thấy tên của chủ tài khoản trước tiên, nạn nhân cũng nhìn thấy tài khoản của quý vị trong lịch sử chuyển tiền. Ngân hàng cũng ghi nhận tài khoản đó đứng tên quý vị. Chính vì vậy, đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng tài khoản của tôi không có nhiều tiền thì không sao. Không phải tiền của quý vị mới là vấn đề. Vấn đề là tài khoản của quý vị có thể trở thành đường đi của tiền lừa đảo. Một tài khoản chỉ có vài trăm hoặc vài nghìn đài tệ cũng có thể bị sử dụng để nhận tiền của nạn nhân. Khi sự việc xảy ra, người đứng tên tài khoản có thể phải giải thích với ngân hàng, cảnh sát, công tố viên hoặc tòa án. Thậm chí có thể phải đối diện với yêu cầu bồi thường từ người bị hại. Bộ Lao động Đài Loan cũng cảnh báo rằng việc cung cấp tài khoản cho người khác có thể khiến người lao động trở thành người hỗ trợ cho tội phạm lừa đảo, phải đối diện trách nhiệm hình sự và dân sự, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi làm việc tại Đài Loan. Vậy tại sao những kẻ xấu lại thích tìm đến người lao động nước ngoài để thuê hoặc mua tài khoản? Bởi vì chúng cần những tài khoản có tên của người thật để nhận tiền. Chúng có thể nói rằng, tôi trả bạn 5.000 đài tệ, hoặc tôi trả bạn 10.000 đài tệ. Thậm chí có trường hợp dùng số tiền khá lớn để mua tài khoản. Người lao động nghe thấy tiền công thì nghĩ rằng đây là cơ hội kiếm thêm. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng nếu một người sẵn sàng trả tiền chỉ để sử dụng tài khoản ngân hàng của quý vị mà không cần quý vị làm việc gì cụ thể, đó chính là một dấu hiệu rất đáng nghi. Một công việc bình thường phải có nội dung rõ ràng, làm gì, ở đâu, cho ai, thời gian bao lâu, tiền lương bao nhiêu. Còn nếu chỉ cần đưa tài khoản, đưa thẻ, đưa SIM, cho tôi nhận tiền, cho tôi rút tiền mà được trả một khoản tiền, quý vị phải lập tức dừng lại và kiểm tra. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta hãy nói đến một cái bẫy khác, đó là việc nhẹ lương cao. Câu chuyện thứ ba cũng là một vụ việc có thật và đặc biệt đáng chú ý đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan. Cuối năm 2025, Cơ quan Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan công bố đã phá một đường dây người Việt hoạt động tại Đài Loan. Trong đó có một người đàn ông họ Trần, người Việt đứng đầu, tuyển dụng lao động Việt Nam và cả người lao động bỏ trốn thông qua Facebook. Những lời quảng cáo đưa ra là cơ hội kiếm thêm thu nhập. Nhưng thực tế, những người được tuyển vào bị đưa vào hoạt động rút tiền từ các tài khoản liên quan đến lừa đảo. Các thành viên trong đường dây lấy thẻ ngân hàng đến các máy ATM ở cửa hàng tiện lợi, ngân hàng và các điểm khác để rút tiền, sau đó chuyển tiền cho những người cấp trên. Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định 16 người Việt Nam có liên quan và tất cả đều bị đề nghị tạm giam. Thưa anh chị em, hãy để ý cách những đường dây này tuyển người. Chúng không nhất thiết nói thẳng, hãy tham gia lừa đảo. Nếu nói như vậy thì chẳng ai muốn làm. Chúng có thể dùng những từ rất hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao, làm ngoài giờ, kiếm thêm, không cần kinh nghiệm, chỉ đi nhận tiền, chỉ rút tiền, chỉ giao giấy tờ, làm một ngày được vài nghìn. Người đang cần tiền rất dễ bị hấp dẫn. Nhưng quý vị phải nhớ rằng, nếu công việc yêu cầu quý vị nhận tiền của người lạ, rút tiền từ tài khoản người khác, sử dụng thẻ ngân hàng của người khác, giao nhận tiền mặt mà không có lý do rõ ràng, hoặc cho người khác mượn tài khoản và sim điện thoại, đó không còn là một công việc bình thường nữa. Có một nguyên tắc rất dễ nhớ, công việc càng dễ mà tiền càng cao, thì càng phải kiểm tra kỹ. Nếu một công việc chỉ cần vài tiếng, nhưng hứa trả hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn đài tệ, hãy tự hỏi tại sao họ không thuê người khác, tại sao họ cần tài khoản của tôi, tại sao họ cần sim của tôi, tại sao họ không sử dụng tài khoản của chính họ. Nếu không trả lời được những câu hỏi đó, tốt nhất là không làm. Bộ Lao động Đài Loan cũng đã cảnh báo rằng các đường dây lừa đảo có thể đăng quảng cáo tuyển dụng lương cao trên mạng xã hội để tuyển người đi nhận tiền hoặc chuyển tiền. Người lao động tưởng rằng mình chỉ đang làm thêm, nhưng có thể vô tình trở thành người hỗ trợ cho tội phạm và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc ở lại Đài Loan làm việc. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với một vật rất nhỏ nhưng có thể gây ra hậu quả rất lớn: chiếc sim điện thoại. Nhiều người nghĩ rằng sim chỉ dùng để gọi điện, nhưng trong cuộc sống hiện nay, số điện thoại có liên quan đến rất nhiều dịch vụ. Một số điện thoại có thể được dùng để nhận mã xác nhận, đăng ký tài khoản, liên hệ với người khác hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến. Vì vậy, khi quý vị đưa sim cho người khác, quý vị không còn kiểm soát hoàn toàn việc số điện thoại đó được sử dụng như thế nào. Nếu một người nói, tôi chỉ mượn sim của bạn vài ngày, quý vị hãy hỏi ngay mượn để làm gì. Nếu họ nói lý do không rõ ràng hoặc yêu cầu quý vị tháo sim ra đưa cho họ, hãy từ chối. Đặc biệt, không nên bán lại sim hoặc đăng ký sim đứng tên mình rồi giao cho người khác sử dụng. Bộ Lao động Đài Loan đã trực tiếp cảnh báo người lao động nước ngoài tuyệt đối không cung cấp sim điện thoại, tài khoản ngân hàng, hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú cho người khác sử dụng.
cơ quan này cũng cảnh báo việc bán SIM đứng tên mình để người khác sử dụng vào hoạt động lừa đảo có thể bị xử lý rất nghiêm khắc theo pháp luật Đài Loan. Vậy nếu bạn bè hoặc đồng hương nhờ mượn thì sao? Có thể chúng ta ngại từ chối. Người ta nói, chúng ta cùng là người Việt Nam mà, giúp nhau một chút có sao đâu. Tôi hiểu tâm lý đó, người Việt xa quê hương thường thương nhau. Thấy người đồng hương khó khăn thì muốn giúp. Nhưng giúp đỡ đúng cách không có nghĩa là giao tài khoản hoặc SIM của mình cho người khác. Nếu một người thật sự cần mở tài khoản ngân hàng, hãy hướng dẫn họ đến ngân hàng. Nếu cần SIM, điện thoại, hãy hướng dẫn họ đến nhà mạng để làm thủ tục hợp pháp. Nếu cần chuyển tiền, hãy sử dụng dịch vụ hợp pháp. Nếu cần giải quyết vấn đề về giấy tờ hoặc lao động, có thể gọi 1955 để hỏi. Chúng ta có thể giúp họ tìm đúng nơi, nhưng không nên dùng danh tính và tài khoản của mình để giải quyết cho họ. Nếu quý vị ngại từ chối, có thể nói một câu rất đơn giản. Xin lỗi, tài khoản và SIM là thông tin cá nhân, tôi không thể cho người khác sử dụng. Hoặc nói, nếu bạn cần, tôi có thể đi cùng bạn đến ngân hàng, hoặc hỏi 1955, nhưng tôi không thể đưa thẻ và mật khẩu cho bạn. Đây là cách từ chối vừa lịch sự vừa bảo vệ chính mình. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Một điều nữa cũng rất quan trọng, không chỉ tài khoản ngân hàng mà cả mật khẩu, mã OTP, mã QR thanh toán, mã rút tiền không cần thẻ và thông tin đăng nhập cũng phải được bảo vệ. Gần đây, Bộ Lao động Đài Loan còn cảnh báo những hình thức lừa đảo mua sắm trực tuyến, trong đó kẻ xấu giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng và yêu cầu người lao động gửi mã thanh toán hoặc mã QR, rút tiền không cần thẻ. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những mã này có giá trị như tiền, người khác yêu cầu thì phải từ chối, không thao tác theo hướng dẫn và phải xác minh trước. Nếu chẳng may, quý vị đã cho người khác mượn tài khoản, SIM hoặc thẻ ATM rồi thì phải làm sao? Điều đầu tiên là đừng tiếp tục im lặng. Nếu còn giữ được thẻ, hãy liên hệ ngân hàng để hỏi và thực hiện biện pháp bảo vệ tài khoản. Nếu đã giao thẻ, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản cho người khác, hãy nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn. Nếu nghi ngờ tài khoản đã bị sử dụng vào lừa đảo, hãy chủ động liên hệ cơ quan chức năng và gọi 165 để xác minh. Nếu quý vị là lao động nước ngoài và gặp khó khăn về ngôn ngữ, có thể gọi 1955 để được tư vấn, hỗ trợ và tìm dịch vụ, phiên dịch phù hợp. Đừng nghĩ rằng gọi cảnh sát hoặc gọi 165 sẽ khiến mình gặp rắc rối hơn. Ngược lại, khi nhận thấy có vấn đề, chủ động trình báo và giữ lại bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản Facebook, like, hình ảnh quảng cáo việc làm, lịch sử, chuyển khoản sẽ tốt hơn nhiều so với việc im lặng và chờ đến khi cảnh sát tìm đến. Kính thưa quý vị, sống và làm việc ở một đất nước khác, chúng ta cần học cách tự bảo vệ mình, hòa nhập với xã hội Đài Loan không chỉ là biết đi xe đúng luật, biết phân loại rác, biết giao tiếp với chủ sử dụng lao động, biết văn hóa nơi làm việc, mà còn là biết tôn trọng pháp luật và bảo vệ thông tin cá nhân. Một người lao động chăm chỉ có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để tiết kiệm được một khoản tiền. Đừng vì vài nghìn đài tệ tiền, cho thuê tài khoản, cho mượn SIM mà đánh đổi sự bình an của bản thân, công việc, tương lai và quyền lợi tại Đài Loan. Xin quý vị nhớ ba câu này. Câu thứ nhất, tài khoản của tôi phải tự quản lý. Câu thứ hai, SIM của tôi không cho người khác sử dụng. Và câu thứ ba, việc làm càng dễ, tiền càng cao, càng phải kiểm tra. Nếu ai đó yêu cầu quý vị đưa thẻ ATM, mật khẩu, mã OTP, SIM hoặc tài khoản ngân hàng, hãy dừng lại và nói không. Nếu có người quảng cáo cho thuê tài khoản mỗi tháng kiếm vài nghìn, bán SIM kiếm tiền, nhận tiền hộ có hoa hồng, hãy tránh xa. Nếu ai đó nói, không sao đâu, rất nhiều người làm, quý vị cũng đừng tin. Một việc nhiều người làm không có nghĩa là việc đó hợp pháp. Và xin quý vị cũng nhớ rằng, người muốn mượn tài khoản chưa chắc là người xấu ngay từ đầu, nhưng chúng ta không thể biết chắc họ sẽ làm gì với tài khoản sau khi được giao. Chính vì vậy, cách an toàn nhất là không cho mượn. Không phải vì chúng ta không muốn giúp đồng hương, mà bởi vì chúng ta muốn bảo vệ cả mình và người khác. Nếu tài khoản của quý vị bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo, phía bên kia có thể là một người mẹ mất tiền tiết kiệm, một người lớn tuổi bị lừa, một gia đình mất tiền học của con, hoặc một người lao động khác cũng đang vất vả kiếm sống. Đừng để tài khoản của mình trở thành chiếc cầu nối đưa tiền của người bị hại vào tay kẻ lừa đảo. Trước khi kết thúc chủ đề hôm nay, tôi xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại
SIM, tài khoản ngân hàng, sổ ngân hàng, thẻ ATM, mật khẩu, mã OTP và các mã thanh toán đều là thông tin quan trọng. Không cho mượn, không bán, không cho thuê và không giao cho người khác sử dụng. Đừng tin những lời quảng cáo, việc nhẹ lương cao, nhận tiền hộ, rút tiền hộ, cho thuê SIM, cho thuê tài khoản. Nếu một người thật sự cần dịch vụ ngân hàng hoặc số điện thoại, hãy hướng dẫn họ làm thủ tục bằng tên của chính họ và theo con đường hợp pháp.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Chủ đề ngày hôm nay là ở Đài Loan, khi chúng ta bị bệnh thì đi khám như thế nào? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về một vấn đề rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày, đó là khi bị bệnh thì chúng ta sẽ đi khám như thế nào? Đối với người Việt Nam mới sang Đài Loan, việc đi khám bệnh đôi khi không đơn giản như ở Việt Nam, vì không biết nên đi phòng khám hay bệnh viện. Chúng ta cũng không biết đăng ký như thế nào, không biết bảo hiểm y tế sẽ sử dụng ra sao, lại thêm khó khăn về tiếng Trung, nên nhiều người chọn cách chịu đựng hoặc tự mua thuốc. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng, khi cơ thể có vấn đề, biết đi khám đúng lúc chính là cách bảo vệ sức khỏe và cũng bảo vệ khả năng làm việc của chính mình. Điều đầu tiên cần nhớ là khi đi khám, chúng ta hãy mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Nếu thẻ bảo hiểm của quý vị đang có hiệu lực, khi đi khám tại cơ sở y tế có ký hợp đồng với bảo hiểm y tế, quý vị thường chỉ cần thanh toán phần chi phí theo quy định. Vì vậy, đừng vì sợ tốn tiền mà cố chịu bệnh quá lâu. Nếu là những bệnh thông thường như cảm sốt, đau họng, ho, đau bụng nhẹ, đau răng hoặc đau lưng, quý vị có thể tìm phòng khám phù hợp gần nơi ở hoặc nơi làm việc. Nếu bệnh cần kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến bệnh viện lớn hơn. Còn nếu xuất hiện tình trạng nguy hiểm như khó thở nghiêm trọng, đau ngực dữ dội, bất tỉnh, chảy máu nhiều hoặc có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu một bên cơ thể, nói khó khăn, hãy gọi 119 để được cấp cứu. Nếu cần hỗ trợ dành cho lao động nước ngoài hoặc gặp khó khăn về ngôn ngữ, quý vị có thể gọi đường dây nóng 1955. Bây giờ chúng ta cùng nghe một câu chuyện thực tế. Đây là tình huống dựa trên những trường hợp và vấn đề sức khỏe mà cơ quan chức năng Đài Loan thường xuyên cảnh báo đối với lao động nước ngoài. Một anh lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc trong công việc cần đứng lâu và thường xuyên mang đồ nặng. Sau một thời gian, anh bắt đầu đau lưng. Ban đầu chỉ đau nhẹ nên anh nghĩ rằng do làm việc nhiều, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Buổi tối, anh tự mua thuốc giảm đau uống. Quả thật, vài ngày sau, anh thấy đỡ đau nên tiếp tục đi làm. Nhưng một thời gian ngắn sau, cơn đau lại trở lại và nghiêm trọng hơn. Có lúc anh cúi xuống rất khó, ngủ cũng không thoải mái. Bạn cùng phòng khuyên anh đi khám, nhưng anh lại nói, tôi không biết tiếng Trung, đi bệnh viện không biết nói gì. Hơn nữa, xin nghỉ đi khám cũng phiền. Vì vậy, anh tiếp tục chịu đựng. Đến khi cơn đau ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và công việc, anh mới quyết định đi khám. Tại cơ sở y tế, bác sĩ hỏi anh đau ở đâu, đau từ bao lâu, công việc hàng ngày như thế nào và trước đó đã uống thuốc gì. Nhờ có người hỗ trợ ngôn ngữ, cuối cùng anh cũng có thể giải thích tình trạng của mình. Sau khi kiểm tra, bác sĩ hướng dẫn anh cách điều trị và nghỉ ngơi phù hợp. Câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều rất quan trọng. Nhiều khi vấn đề không phải là chúng ta không có nơi để khám, mà là chúng ta sợ đi khám, sợ tốn tiền, sợ xin nghỉ làm, sợ không biết tiếng Trung và sợ không biết thủ tục. Nhưng càng trì hoãn, bệnh có thể càng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Nếu ngay từ đầu anh ấy đi khám khi cơn đau kéo dài, có thể đã giảm được nhiều lo lắng và có hướng xử lý sớm hơn. Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắc anh chị em 3 điều. Thứ nhất, nếu một triệu chứng kéo dài, tái phát hoặc ngày càng nặng thì đừng chỉ dựa vào thuốc mua bên ngoài. Hãy đi khám để bác sĩ đánh giá nguyên nhân. Thứ hai là đừng quá lo lắng về tiếng Trung. Quý vị có thể chuẩn bị trước những câu đơn giản như 我不舒服, nghĩa là tôi không khỏe. 我肚子痛, nghĩa là tôi đau bụng. guo thấu thông, nghĩa là tôi đau đầu. Hoặc chúng ta có thể dùng điện thoại ghi lại triệu chứng bằng tiếng Trung để đưa cho nhân viên y tế xem. Nếu vẫn gặp khó khăn, bạn có thể nhờ bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, hoặc gọi 1955 để hỏi thông tin. Thứ ba, nếu bị tai nạn trong lúc làm việc hoặc có thương tích liên quan đến công việc, đừng chỉ nghĩ rằng không sao đâu rồi tiếp tục làm. Hãy thông báo theo quy định của nơi làm việc và đi khám khi cần, đồng thời giữ lại các giấy tờ liên quan đến việc khám chữa bệnh để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta nói cụ thể hơn về quy trình đi khám. Khi các bạn cảm thấy không khỏe, trước tiên hãy xem tình trạng có nghiêm trọng hay không. Nếu bệnh thông thường, có thể tìm phòng khám phù hợp. Khi đi khám, nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Đến nơi làm thủ tục, đăng ký và chờ đến lượt. Khi gặp bác sĩ, hãy nói rõ triệu chứng. Đau ở đâu? Bắt đầu từ khi nào? Đau liên tục hay từng cơn? Có sốt hay không? Đã uống thuốc gì và có dị ứng thuốc hay không? Những thông tin này rất quan trọng để bác sĩ đánh giá tình trạng của các bạn. Sau khi khám xong, nếu bác sĩ kê thuốc, hãy hỏi rõ thuốc uống mấy lần một ngày, uống trước hay sau khi ăn, uống trong bao nhiêu ngày và có cần quay lại tái khám hay không. Nếu không hiểu, hãy hỏi lại, không nên vì ngại mà gật đầu rồi về nhà, tự đoán cách uống thuốc. Câu 不好意思,请再说一次, nghĩa là xin lỗi. Vui lòng nói lại một lần nữa, rất hữu ích khi đi khám. Một điều nữa cần đặc biệt chú ý là không nên tự ý dùng thuốc của người khác. Có người bạn uống thuốc này, thấy hiệu quả thì đưa cho mình uống. Nhưng cơ thể mỗi người khác nhau, bệnh khác nhau và có thể có những loại thuốc không phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Nếu đang sử dụng thuốc điều trị bệnh khác, hãy nói với bác sĩ. Nếu đã từng dị ứng thuốc, cũng phải thông báo. Đừng nghĩ rằng thuốc càng mặn thì bệnh càng nhanh khỏi. Anh chị em cũng cần hiểu văn hóa khi đi bệnh viện ở Đài Loan. Hãy xếp hàng, lấy số và chờ đến lượt. Nếu không biết thủ tục, hãy bình tĩnh hỏi nhân viên. Không cần phải xấu hổ vì mình là người nước ngoài hoặc tiếng Trung chưa tốt. Nhân viên y tế gặp rất nhiều bệnh nhân khác nhau mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là quý vị phải cung cấp thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của mình. Và một điều rất quan trọng, đừng vì sợ mất tiền hoặc sợ chủ sử dụng lao động không vui mà bỏ qua sức khỏe. Người lao động có sức khỏe mới có thể làm việc lâu dài. Nếu một căn bệnh nhỏ được kiểm tra và điều trị sớm, có thể chỉ cần nghỉ ngơi và dùng thuốc theo hướng dẫn. Nhưng nếu cố chịu đến khi bệnh nặng, thời gian điều trị có thể lâu hơn, chi phí cũng có thể tăng lên và ảnh hưởng đến công việc nhiều hơn. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe không phải là lãng phí thời gian mà là đầu tư cho chính mình. Các anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan thân mến, khi chúng ta bị bệnh, điều đầu tiên là bình tĩnh và đánh giá tình trạng sức khỏe. Bệnh thông thường, chúng ta có thể tìm phòng khám phù hợp. Nếu cần kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ có thể giới thiệu đến bệnh viện lớn. Nếu có tình trạng nguy hiểm như khó thở nghiêm trọng, đau ngực dữ dội, bất tỉnh, chảy máu nhiều hoặc dấu hiệu đột quỵ, hãy gọi 119 để được cấp cứu. Khi đi khám, chúng ta nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế và chúng ta hãy nói rõ với bác sĩ mình đau ở đâu, đau từ bao lâu rồi. Có sốt hay không? Chúng ta đã uống thuốc gì và có dị ứng thuốc hay không? Nếu tiếng Trung của chúng ta chưa tốt, đừng ngại, chúng ta có thể dùng điện thoại dịch, nhờ bạn bè hỗ trợ hoặc gọi 1955 để được tư vấn. Sau khi chúng ta nhận thuốc, hãy uống đúng hướng dẫn và không tự ý dùng thuốc của người khác. Và nếu bị tai nạn trong lúc làm việc, chúng ta cần thông báo và giữ lại giấy tờ khám, chữa bệnh để bảo vệ quyền lợi của mình. Và điều quan trọng nhất, chúng ta đừng cố chịu bệnh chỉ vì sợ phiền hoặc sợ tốn tiền. Biết đi khám đúng lúc, biết sử dụng bảo hiểm y tế và biết tìm sự hỗ trợ khi cần chính là một phần quan trọng của cuộc sống an toàn tại Đài Loan. Chúc tất cả các anh chị em luôn mạnh khỏe, làm việc an toàn và có một cuộc sống tốt đẹp tại Đài Loan.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trong cuộc sống, đi làm để kiếm tiền là điều rất quan trọng. Nhưng đi làm lâu ngày, áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực từ chủ sử dụng lao động, đồng nghiệp, thời gian làm việc, nhớ nhà hoặc lo lắng cho gia đình ở Việt Nam có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Có người sáng thức dậy đã không muốn đi làm thì dễ cáu gắt, tối về chỉ muốn nằm im, không muốn nói chuyện với ai. Có người mất ngủ, ăn uống không ngon, lúc nào cũng cảm thấy trong đầu có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Những biểu hiện đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể và tinh thần đang chịu áp lực nhiều. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một câu hỏi rất thực tế. Khi công việc quá áp lực, chúng ta phải làm gì để thư giãn và lấy lại cân bằng? Trước hết, chúng ta cùng nghe một câu chuyện có thật. Đây là một trường hợp về một anh lao động người Việt Nam làm việc tại Đài Loan, từng được truyền thông và các tổ chức hỗ trợ lao động nước ngoài chia sẻ trong những câu chuyện về áp lực cuộc sống của lao động xa quê. Một người lao động sang Đài Loan làm việc với một mục tiêu rất rõ ràng, kiếm tiền để gửi về cho gia đình. Khi mới sang, anh rất chăm chỉ, mỗi ngày đi làm xong, anh về phòng nghỉ ngơi, rồi gọi điện cho gia đình. Anh luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, chịu khó một chút cũng không sao, miễn là kiếm được nhiều tiền thì sau vài năm có thể về Việt Nam. Nhưng công việc ngày càng nhiều, thời gian nghỉ ngày càng ít. Có những ngày anh làm việc rất mệt, về đến phòng vẫn phải lo chuyện tiền bạc, tiền gửi về nhà, tiền thuê phòng, chi phí sinh hoạt và những vấn đề trong gia đình. Anh bắt đầu ngủ không ngon. Ban đầu chỉ là khó ngủ một chút, nhưng sau đó có những đêm nằm trên giường rất lâu mà đầu óc vẫn suy nghĩ. Anh nhớ cha mẹ, nhớ vợ con, nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Có lúc anh nhận được cuộc gọi điện thoại từ gia đình nói rằng ở nhà cần tiền, anh càng cảm thấy áp lực. Anh tự nhủ mình sang đây là để kiếm tiền, không được than mệt. Vì vậy, anh không chia sẻ với ai. Khi đi làm, chỉ cần chủ nhắc nhở một chút là anh cảm thấy khó chịu. Đồng nghiệp hỏi chuyện, anh cũng không muốn trả lời. Một thời gian sau, anh nhận ra mình rất dễ nổi nóng. Chuyện nhỏ cũng khiến anh dễ bực bội. Một người bạn cùng phòng thấy anh thay đổi nên hỏi, dạo này có chuyện gì vậy? Ban đầu anh nói không sao. Nhưng sau đó, anh mới kể rằng anh cảm thấy quá mệt mỏi và không biết phải làm thế nào. Người bạn khuyên anh mỗi ngày, sau giờ làm đừng chỉ nằm trên giường và suy nghĩ về công việc. Hai người bắt đầu đi bộ khoảng 20 đến 30 phút sau mỗi bữa tối. Cuối tuần thì cùng nhau ra ngoài ăn một món mình thích, gọi điện về cho gia đình vào thời gian cố định, thay vì cả ngày cứ chờ điện thoại. Anh cũng bắt đầu ngủ đúng giờ hơn và hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ. Sau một thời gian, anh nhận thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn, ngủ tốt hơn và khi đi làm cũng ít nổi nóng hơn. Thưa quý vị, điều đáng suy nghĩ trong câu chuyện này là anh ấy không thiếu sự cố gắng. Ngược lại, anh quá cố gắng đến mức quên mất việc chăm sóc chính mình. Nhiều lao động Việt Nam sang Đài Loan đều có một suy nghĩ giống như vậy. Tôi phải làm thật nhiều, tiết kiệm thật nhiều, gửi tiền về thật nhiều. Suy nghĩ đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi phía sau mỗi người lao động có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc những kế hoạch cho tương lai. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết làm việc mà không nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần sẽ có lúc chịu không nổi. Thư giãn không có nghĩa là lười biếng. Nghỉ ngơi đúng cách giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, giảm căng thẳng và làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu cảm thấy áp lực, hãy bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Sau giờ làm, đi bộ 20 phút, nghe một vài bài nhạc mình thích, tập thể dục nhẹ, nói chuyện với một người bạn đáng tin cậy, gọi điện về cho gia đình, nấu một món ăn quen thuộc của Việt Nam, hoặc đơn giản là ngồi yên, hít thở sâu và cho đầu óc nghỉ ngơi, không cần phải tốn nhiều tiền mới có thể thư giãn. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Một điều nữa rất quan trọng là phải biết phân biệt giữa mệt bình thường và tình trạng căng thẳng kéo dài. Nếu chỉ mệt sau một ngày làm việc, ngủ một giấc rồi khỏe lại, thì đó có thể là sự mệt mỏi bình thường. Nhưng nếu trong thời gian dài, chúng ta thường xuyên mất ngủ, không muốn ăn, dễ cáu gắt, luôn cảm thấy buồn bã, lo lắng, không còn hứng thú với những việc trước đây mình thích, hoặc cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa, thì không nên xem nhẹ. Khi đó, hãy tìm người có thể chia sẻ, tìm sự hỗ trợ phù hợp, hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn. Đừng nghĩ rằng người lớn phải tự chịu đựng tất cả. Biết tìm sự giúp đỡ không phải là yếu đuối, mà là biết bảo vệ bản thân. Anh chị em cũng nên học cách tách công việc ra khỏi thời gian nghỉ ngơi. Nếu hết giờ làm mà trong đầu vẫn liên tục nghĩ về công việc, hãy thử tạo một thói quen nhỏ để báo hiệu cho bản thân rằng hôm nay đã kết thúc. Ví dụ, thay quần áo, tắm nước ấm, đi bộ một vòng, nghe nhạc hoặc nói chuyện với bạn bè. Khi nghỉ, hãy cố gắng không kiểm tra những tin nhắn công việc nếu không thật sự cần thiết. Nếu có mâu thuẫn với chủ hoặc đồng nghiệp, đừng giải quyết ngay khi đang quá tức giận. Hãy bình tĩnh lại, sau đó mới nói chuyện. Một câu nói nhẹ nhàng có thể giải quyết được vấn đề. Còn một câu nói nóng giận lại khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, đối với những anh chị em sống xa gia đình, hãy duy trì sự kết nối với người thân, nhưng cũng đừng biến mỗi cuộc điện thoại thành một cuộc nói chuyện chỉ nói về tiền bạc. Có thể hỏi con hôm nay đi học thế nào, hỏi cha mẹ sức khỏe ra sao, chia sẻ một chuyện vui ở Đài Loan. Những cuộc trò chuyện như vậy có thể giúp chúng ta cảm thấy mình vẫn gần gũi với gia đình dù đang ở xa. Đồng thời, hãy tìm những hoạt động lành mạnh với bạn bè như đi bộ, chơi thể thao, nấu ăn, tham gia sinh hoạt cộng đồng hoặc đi nhà thờ. Khi có một nhóm người cùng chia sẻ, cuộc sống xa quê hương sẽ bớt cô đơn hơn. Và cuối cùng, tôi muốn nhắc anh chị một điều. Mục tiêu sang Đài Loan làm việc là để xây dựng một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để đánh đổi toàn bộ sức khỏe và sự bình an của mình. Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền, nhưng ngày nào cũng mất ngủ, căng thẳng, nổi nóng và không còn niềm vui trong cuộc sống, thì đó chưa phải là một cuộc sống tốt hơn. Hãy làm việc chăm chỉ, nhưng cũng hãy biết nghỉ ngơi. Hãy tiết kiệm tiền, nhưng cũng dành một chút thời gian cho bản thân. Hãy quan tâm đến gia đình, nhưng cũng đừng quên quan tâm đến chính mình. Anh chị em lao động Việt Nam thân mến, áp lực công việc là điều nhiều người không thể tránh khỏi, nhất là khi chúng ta sống xa quê hương và mang theo trách nhiệm với gia đình. Nhưng áp lực không nên trở thành lý do khiến chúng ta bỏ quên sức khỏe của mình. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Sau giờ làm, có thể đi bộ, tập thể dục nhẹ, nghe nhạc, nấu ăn, nói chuyện với bạn bè, hoặc gọi điện thoại về cho gia đình. Những việc rất đơn giản, nhưng có thể giúp tinh thần nhẹ nhàng hơn. Hãy cố gắng ngủ đủ giấc, ăn uống đều đặn, và hạn chế sử dụng điện thoại quá lâu trước khi ngủ. Khi gặp mâu thuẫn ở nơi làm việc, đừng vội nổi nóng. Hãy bình tĩnh rồi mới tìm cách giải quyết. Nếu cảm giác buồn, bã, lo lắng, mất ngủ hoặc căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống, đừng cố chịu đựng một mình. Hãy tìm người đáng tin cậy hoặc tìm sự hỗ trợ chuyên môn. Hãy nhớ rằng nghỉ ngơi không phải là lười biếng, thư giãn không phải là lãng phí thời gian. Chúng ta chăm sóc tinh thần tốt thì mới có sức khỏe để làm việc lâu dài và chăm sóc gia đình. Chúc các anh chị em luôn giữ được tinh thần vui vẻ, sức khỏe tốt và tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tại Đài Loan.
1: Quý vị thân mến, chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tại Đài Loan. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Jain Love Tianpo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
3: FM 104.3 Go Go Radio. 现在时刻晚上10点整。
4: 台北 FM 90.9佳音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
5: 5, 4, 3, 2, 1，
6: 诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂，凯西制作主持。